na one da se ana se ye chairman ankasa na wo ye ne thank you to ya che se party na nampanimfo bi wonim se wonamu eye kura wo koi so obi asi no kwaye enye ye nti wonamu a onamu a ne odu ha ne wayi ba ko odu ha ne wayi ba ko e de namu a eti abusia ene ye behwe no so ye behwe no so ensem no edoso ene ye de eba oba youtuber ye demu live wo ho oba sempa 94.7 fm wa wadwen kire fa bi eto ho ebresem ye beje ebreni akenkan e de amao youtuber sempa 94.7 fm ye demu live wo ho no mo adwen kire no di bifa ho a ye agbre akenkan e de amao masa wudu de ye odi kan ba ose bi wai me chia wa no pei ndc emujo papa NDC mujo woni e course wo MPP fo a omo no omo ebde bo wo ho ensamrane se wo mo na ye de elite no enye bi ene be koso e wo NDC mu ejo be mena obi anka se puduo nhye ane ye koso wo mu no se ya MPP fo de se ya na ene o na hu ni ho na problem ni ho na problem ni ho kamu husu se problem ho na mso anu ntem so anke bebo amu nti ma se wudu ya te wai Lydia J dia yo dia ba osi ebi wai mechia mu anopai politics a ye ye ewo my gana mu no ye nye man nipa atu aba nya mfaso wo so okwase mu ewo mu ne se se nka mfaso wo mu a nka gana fo nto aba emmanhio enyiri mfa won tumi no enya menne wo ene yede ahye yensa eti si obi dan esinsuo kwa mu a mimi ntumi nkobu ena aso ntumi enkobu o eya assembly no a yede tumi ahye wonsa na won bylaws ode ye adwuma no ekyere se se edan esinsuo kwa mu a ne yesese wo ye nyina no ya kyere won eti si wo monye na wo mabuo mani aguso a wei ene niema a enunti yeto aba yetugu kwa omo ma emfasoo emma bato a yeto no eso Lydia J ede yode aba enu no Hamza Fuseni osebi wa mitiemu anopen na asemu ampese meka no etititititia Ghana yewokwantwa ayo ode enu no yedase ebusua enche interviews no yebehyase na yede interviews no ahyase ma menna production team no ase Dominic Kisi yeboa kwakutwum Jason no sentiamwa Ben Digazi Joel eta ye chidendenden ene omanhine kwabna sante ene Philip Osebo nsuso ebo michidom enane twumadie akwia boachewa yiadom mede ebremo eti wadwen kire no pomoden na baby e wo se wode efa no na wode afa ho no mo ama ya kenkan e de ama o entomani ene de se aye bebre wo se reply so aba ohu kwahu chama se dun kati a kire mu ni enti a edimotu bi e wo parliament eti Masaudu o message ni mate why you mate meje bidisho na nne no me mabobobi ama wa ene no yebebobobi ama wa ebi a wo no wonti ene no yebejibre na yabobobi ama se ya ansa na ene ebitu apo a yetu apo ewo dwumadie eso ebejibre onse ni obi ahwehwe ne se se ye opposition party a ewosie nya strong opposition yo jina wonaso na amamuo nu ekoso no bibi nkoyi a wanya ani aso e de ahwe hu se ne ekoso ni no watentena ban no ena se government in power so a ewose government no so etumi focus woni e oyɛ ho na amamuo no ekoso ena government a chisui e party no ena awo government no. Mm. Sendi si